0: ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Kecuali engkau.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إنه جز ريدا طيبة إنك سميع
1: الصلاة والسلام على رسوله ومن والاه وبعد.
2: Bismillah, Zakaria mendoa kepada Tuhannya. Seraya berkata,
1: Ya Tuhan,
2: berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau melihat segala doa.
1: Kali ini kembali kita bersama pemateri
3: ayat-ayat Al-Quran.
1: Allah Ta'ala. Semoga apa yang kami
2: akan
1: simak bersama barakallahu fikum, kami ucapkan
2: assalamualaikum
4: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
4: nahmaduhu wa nasta'inuhu
2: wa فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو من سمع
4: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
2: وقال حديث حسن صحيح
5: من أبي أسمة سمك الله مرد

0: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Dirahkannya di hari kiamat kelak. Kemudian
0: wa rasulan

0: خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum at-takatsur cahaya iman hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla

0: عليهم ولا الضالين.
1: رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya.
0: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kecuali dalam tiga hal.
0: Alif lam mim.
2: Hadis riwayat Muslim.

0: kalau pengin anake rajin
1: yaumul qiyamati yuraduna ila asyaddil azab.
0: Itu istri ya, senang ibu-ibu
1: gitu. Wanallahu bighafilin amma ta'malun.
0: Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW membantu siapa? Istri.
1: Ulaika alladzina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirati fala yukhaffafu 'anhum al-'adab wa la hum
0: yunsarun. Membantu pekerjaan istrinya. يخسفون عليه.
1: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل.
0: نمبر.
1: آتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.
0: Dan kata beliau sahih dan

0: أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون.
1: Bojone lagi goreng mendoan jenengan bantu apa? Ngantuk akan mendoan.
0: Wa qalu qulubuna
1: ghul. Sibuk ustaz sudah capek kerja di luar.
0: La'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun.
1: Jenengan sama Rasul SAW sibuk siapa? Sibuk siapa? Dah, gini aja lah.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Tetap membantu istrinya.
0: Alif.

yang namanya penghambaan diri kepada Allah. Ta'addubu bi adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran wa tahkimu batinan wa zahiran wal wuqufu ma'ahu haitsu waqafa bika fataj'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka syekhan wa imaman wa qudwatan wa hakiman wa tu'addu alaihi idza da'aka wa taqifu ma'ahu idza istawqafaka wa tasiru idza sara bika wa taqilu idza qala وتنزل إذا نزل وتغضب لغضبه وترضى لرضاه فإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة

0: إِنَّ ذَلِكَ
1: مَسْعُود بَرَكَتَ كَفَدَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ
0: فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ
1: لَمْ memberitahukan ini sebelum engkau.
0: قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا
1: كَانَ
0: سَبَّاقًا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ
1: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah.
0: Oh.

0: قل أعوذ برب
1: الفلق
0: ومن شر
1: الغاسق إذا وقب
0: ومن
1: تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها
0: ومن
1: شر
0: حاسد إذا
1: رواه مسلم.
2: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari
3: dan Allah,
2: katakan